0: 娘にゃが言ったに娘にゃが言ったに泣いて泣いて泣き暮らしているうちにだんだんだんだんと両の目が腫れ上がってきてだんだんこう目が見えなくなってくる様子
1: にさ腹減ったでなんか食い物があったらもらいてんだけど
0: たくよく腹減らしゃ逃げる飯に行け放り投げたらどうしたんだ
1: ありゃおとついもらったもんだそれっきり何も食べてねえだ
0: 食べねえ方がいいんだよ食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってぞ昔から目が悪いんだ今支度してあるから待っとるってくとんだやっけものしょい込んじまったよいつかたっても7日たっても知らんかもとそのうちに15日20日両の目が腫れふさぐ白髪交じりの髪の毛へおどろに振り乱す着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚い骨と皮だけに痩せた体ずるずるずるずる立ち上がる子を力がないのか階段の上がりがまちのところまで這いつってくる下にいる兄の顔をじーと見ちゃが
1: 兄さんまだ娘に会えないかいああのむ娘が早く迎えに来てくれ迎えに来てくれ勤めがつらい夢の中で泣いてるんだよう
0: るせえな黙ってねえと承知しねえぞ夜となく昼となく娘のことを娘にあがじたじ娘にあがじたじと泣き暮らす母上思いは同じ娘のお里材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきたよもと違う男と枕を交わします吉原の女郎を務め客を取るのは嫌だと拒むたんびに旦那はじめ店の連中から縄で縛られる吊るし下げられる鞭で打たれてせめせっか泣いて泣いて泣き暮らしている今日も京都で俗に言うあの階段の下の汚い部屋あんどん部屋とこう言いますが痩せ細った青い顔をしょっぽりと座って物思いにふけっているところへガラッと障子開けて入ってきたのがこれが申し上げました現在の弟分悪友の一人でございますやっこの権次ってやつだおいまた泣いてやるがでしょ。泣いたって仕方がねえじゃねえがよ。早く覚悟決めて、顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれ、こんしょ。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい。いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。二度と 綺麗な水なんじゃ飲めなくなら、な、国を出るときには泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌、みんなそうなんだよ。慣れちまいな、メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ、うめえものを食って。そうだろ、そのうちにはおめえ客がしくてあまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってるやつが総でありにす、総ざますこうして困難し、おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいても、おめえは二度とここから出られねえんだ。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。待ったな。そのまんまバタッ、襖が閉めるというとダダダダ、向こうへ行っちまったよ。しばらくの間こっちと下が向いていたおさと、おじさんに騙された。今の言葉が二度とこっからは出られない。こんな苦界で一生終わるくらいなら生きていたって仕方がない。おっかさん、おっかさん、おっかさんに先立つ不幸は許してください。恨みがあるかないか思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した祝い合わせの紙そり、その紙そりの刃、喉へ火を消し、いつからの喉越しもカミソリの仕事に入れじゃらたまったもんじゃがな、これから真っ赤な血が出る。それでもまだ死にきれなかった。つむりを一つこう振った途端に髪がバラッと散ばる。両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片をさも恨めしげにじっと睨んでいた。何を思ったのか湧き上がりました柱、その柱の角に自分の死体をガーガー、死体がバカッと割れると左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ